venu din inima mea să eu că mi se să ich mă ve. O chi mi se să chi la pentă mbari. Mă gândi că clar că te n-am bă. Mă gândi pură ta să te